sija teles v kombinaciji s tekilo. Šta je tu in šta je bilo? Ampak mama, to so bile 90-ta, drugače smo razmišljali.